uNkulunkulu. Kuhle sifunyane sisendaweni ethokozisa uNkulunkulu. Ukuze icebo lomubi lingaphumeleli, kuphumele icebo likaJehova. Ukuze icebo lomubi lingaphumeleli, kodwa kuphumelele icebo likaJehova. Musa wenkosi mawuhlale phezu kwenu, izibuye inkosi. Amen.